0: Detta är frukostshowet på 1FM idag mandag den 22 juni. Känner du någon som har bursdag snart, gå in på 1FM.no och meld dem på till wake up call, så kan det bli bursdagskake. Och det kan det bli på Elin Rørseth idag dersom hon tar telefonen. För att få kake så må man ta telefonen, Elin. Kom igjen da.
1: Personen du ringer är inte tillgänglig.
0: Nej, inte tillgänglig. Är lik inte kake. Dessvärre.

0: för att pröva tillpassa, men då kommer jag att vara stuptrött och sovna under kampen, så det är liksom inte någon vits. Jag har inte någon ambition om att se nattas kamp, jag har inte det alltså.
1: Men skuffar lite alltså. Ja,
0: men det är många som har det. Och det ska ju visas på både här och där ute på byn också, och man får skänka till klockan 4 och så vidare sånn. Så det kommer nog till att bli en del folk som följer det, och det kan vi vakna upp till imorgon tidigt och se både bilder och film från på rbnet.no och Romsdals bustikke.
1: Och nu ska jag banna lite kyrka, men det är ju inte det samma.
0: Nej, det är inte det samma, jag vet det. Men hur stor är egentligen sannolikheten för att Norge går vidare från gruppen C i VM?
1: Det vet jag inte, men ja. Det har du svar på.
0: Hvis du spør datamodellen, så är svaret att vi är väldigt nära att gå vidare allerede. Efter 4-1-seieren mot Irak så står Norge med mellan 97% och 99% chans att ta sig vidare.
1: Ja, men det är så funnigt att se på. Sånn, Håland som bara springer sån är ju som ett fjäll sammanlignat med så andra, ja, de andra var små rips i förhåll. Ja.
0: Men det var alltså den sannsynlighetsberäkningen, den är gjort av datamaskiner och datamodeller. Hvis man spør Norges tränare Ståle Solbakken så får man ett helt annat svar. För på en presskonferens för nattas kamp mot Senegal så kallade han rätt och slett beräkningen för totalt ubrukliga. Solbakken menar att fotboll inte spelas på ett rena ark.
1: Nej, det ska spelas på en fotbollbane.
0: Ja, det ska det. Ja. Och där kan allt ske, för fotbollen den är rund. Här